না কান্দিবা না, হয় না কান্দিবা পোনা মোৰ না কান্দিবা না, মায়েৰা আছে চৌকা ঘৰত না কান্দিবা না, হৌ ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াক বাম বাম ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে ডে